шулын жүбжілі жәнбін дырка мепі, жағы тұғы жау хара рыпақ тұрматыбызгыра. Қаланжи кесір жау түгчін чені, нямбі ньянжи жуи таңензін лажіпкі штопкі, ардық жау хұтупчін кола, хуау мінжінбі шцесім, қанумбу мүчуну коқсым, нжоқи мүсуну ауансым танчива, шцечін ргыра. Мінжіпкі ардан қысым, мінчеви ци қысым ра. Капи тап қысым те, шоқчин ргы. Шендігі шоқ жөбжі танчива, нива қысчикті дейне, шоғызы мартуқ алаци тамчипу шоқметті сажан дамбағын дағы қытортыңыз. Ndaag shigzir ka, traga tukgu jawu tramitar jayi, hrtatukgu sonla kazgay di, alumbu xiyanag jigi songa khonchur ini. Yen, alanga khwati tamchi poyan, ku khonlo niga tramtsun chetab erong maagnuz. Tsarayan, traga rjallu nigi tratra tehtar tatawi, hrta kakiri jirme yongno martuk jang maazg. Tadi galunchin damma gizini. Ta ngarang tsu khwa mangna gamagmang tamchi sona nye mangna aru mangno gu khwe tarta. Ta traga tukgula jalu niga khusu chitabshi gu gu. Tena khwatil chukwa tsul malinbi khwatil chubji shukra. Ku khunlu niga gandru gu sala arang shuk pangmi kirjiga zini. Khwatil chikchin tamchi ka galunchin damma ra. Khwazang khamba. Njang ayalara njir gabdi, khwalara sangtik, chadungra shtenzin, atrg nyamara shtagmir shtubchin, alangchin namkara ngamchin jigja. Lap shiakir chan rongji shiakir, awisir khumbura man gawonsir, ardawa chabzin chan churji rawirmir, sayo samdibra ghanamla tukji tangjiwa, khwati chubji ta sajang dami khsungwa tarta, ᱛᱟᱜᱟᱨ ᱡᱮᱞᱩ ᱱᱤᱜᱟᱨ ᱡᱤᱵᱡᱤᱱᱛᱟ ᱫᱮᱠᱚᱠ ᱱᱫᱤ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱛᱟᱜᱟᱨ ᱡᱮᱞᱩ ᱱᱤᱜᱤ ᱠᱟᱞᱞᱟ ᱞᱮᱱᱡᱚᱜᱚ ᱠᱷᱚᱢᱵᱚ ᱢᱟᱭᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱵᱡᱤ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱠᱷᱥᱟᱢᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟᱥ ᱥᱚᱵᱥᱚᱜ ᱛᱟᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱯᱟᱛ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱨᱟᱜᱤ ᱦᱟᱢᱟ ᱦᱟᱝᱟᱯᱪᱤ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱠᱷᱥᱟᱛᱟᱱᱥ ᱱᱫᱤ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱥᱤᱭᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱷᱯᱟᱛ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱮ ᱥᱛᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱠᱚᱨ ᱡᱤᱵᱡᱤᱱᱛᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱮᱞᱩ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱤᱛᱨ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱞᱢᱚ ᱱᱟᱵᱥᱩᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱞᱢᱚ ᱛᱟᱱᱪᱤᱣᱟ ᱟᱨᱝᱩᱱ ᱛᱟᱨᱜᱤᱜᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱡᱟᱸᱪᱟ ᱛᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱵ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱠᱟᱥᱠᱚᱨᱤ ᱟᱨᱝᱩ ᱟᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱟᱢᱮᱱ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱦᱚᱣᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱱ ᱟᱨᱡᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱡᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱢ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱭᱚᱢ ᱭᱚᱢ ᱛᱟᱱ ᱜᱩᱜᱚᱱᱩ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟᱪᱤᱱ ᱛᱮᱛᱟᱠᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱪᱟᱞᱩ ᱜᱟᱱᱟᱝᱥᱞ ᱜᱟᱭᱟᱨᱛᱟᱜᱫᱤ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱡᱟᱵᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱚᱱ ᱱᱟᱨᱜᱟ ᱥᱠᱞᱟ ᱥᱚᱛᱮ ᱴᱨᱚᱠᱚ ᱠᱷᱤᱭᱮᱱᱡᱤᱱ ᱴᱤᱵᱤ ᱟᱨᱱᱟᱢ ᱡᱮᱠ ᱜᱟᱞᱱᱚ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱚᱠᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝᱩᱱ ᱜᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱟᱨᱟᱴ ᱜᱟᱞᱟᱝᱪᱤᱱ ᱵᱟᱪᱩ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱯ ᱜᱟᱡᱟᱝᱮ ᱴᱨᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱛᱟᱵᱡᱜᱨᱟ ᱫᱞᱣᱤ ᱧᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱛᱟᱣ ᱪᱷᱤᱛᱩᱞᱟ ᱢᱟᱞᱤᱵ ᱱᱚ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱨᱢᱤ ᱛᱜᱮ ᱡᱤᱱᱚ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱱᱚᱞ ᱢᱟᱛᱤᱵᱡ ᱥᱟᱨᱟᱭᱟᱝ ᱟᱱᱟᱥᱞᱟ ᱟᱭᱨᱛᱟᱜᱟ ᱴᱨᱟᱜᱟ ᱛᱟᱵᱡᱜᱨᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱟᱢᱵᱤᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱜᱱᱩᱥ ᱛᱟᱫᱤ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱪᱤᱠᱛᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱠᱷᱥᱩᱱ ᱪᱤᱵ ᱠᱟᱴᱨᱢ ᱥᱩᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱵᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱱᱩᱞ ᱢᱟᱛᱤᱵ ᱱᱩᱥᱠᱟᱵᱛᱮ ᱠᱷᱪᱟᱞᱩ ᱦᱟᱱᱟᱥᱞᱟ ᱟᱭᱨᱛᱟᱜᱫᱤ ᱥᱛᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱡᱟᱣ ᱠᱮᱥᱨ ᱞᱟ ᱠᱷᱥᱩᱨᱣᱟ ᱤᱭᱟᱝ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱮᱥᱨ ᱡᱮᱣ ᱥᱤᱭᱟᱝ ᱚᱭᱞᱟ ᱥᱟᱱᱥᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱟᱡᱤᱜᱤ ᱠᱷᱪᱟᱞᱩ ᱦᱟᱱᱟᱥᱞᱟ ᱟᱭᱨᱛᱟᱜ ᱠᱟᱴᱨᱟᱜ ᱛᱩᱜᱩ ᱡᱟᱣ ᱜᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱱᱟᱨ